0: Λοιπόν, Σεντόν. Ο Σα!
1: Ang galing-galing mo! Para ako, gusto kong maging katulad mo!